0: Горна.
1: Назо, а сіз оде?
0: Ікетті Горна.
1: Хан, а сіз оде? Той қалай болды?
2: Назо, шунақанги битта қызықарли воқия болды ки, күлуріп-күлуріп, чарчап қолман. Немаге санам бормадин?
1: Білесен ку, оша ортағымы үнче яқтырмейман. Итақа өзі нема болды? Йо, келін көйнегені басу алып екіліп түшді ма?
2: Йоғы, давраны абару аткен башлы үші күтілмегенде элан қылды. Енді бітті мұсабақа үштірамыз. Кім афтыны ән құнук бұжымайтырсы, ошанге бітті қой сауға қыламыз деді.
1: Кен етті?
2: Кен қаммаге бір-ма-бір қарап чықты.
1: Вой, вой, намыча гәп чөзін. Кім етті итақа сенчі?
2: Ғалып, келін десе болады мы? Келін болса қайран, ман афтымы бұжымайтырганым йоқ көдейді.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.